0: Kivo Crema. Lokacin jin daɗi sai Kivo Crema.
1: Idan na shayi ko lokacin shan dare.
0: Kivo Kivo.
2: Wayyo Allah ina jakana yake bazan iya mantuwa da jakana ba yanzu. Yau ana yinta dole na yi shagali na ji dadin kaina zan ta kwasan abubuwa kayan jiki ne zan kwasa murhun nan tarki ne duk zan kwaso freezer ne ba zai wuce ni ba wayar salula ne kwarai da gaske dole na ji dadin komai gaskiya ne.

0: Ade kosiri wede odikande ba anya mazuru ihe ni ne maka nam oku na acha bu oruzie ka ewote nke gbarugari obruzie na onye obuna bu okacha malu odikwa ka ndi ba anya macha
1: hmm adam banasa emere omenala na ade agbawoju ma anya
0: ngwa na oruo
1: omenala ha wo nwanyi ga lo nwanyi nwanyi no keda si no ga lo ta nwanyi nebi
0: Omuta
1: nwa di ya nwa omo kwa nna omuta nwa nwa ke di ya nwa ya ga nna ju obudo omenala bu ihe a owo okwesiri ekwesi nwanyi ga lo nwanyi ibe ya
0: ododi ajuju ke ijuru a ga eji nwa ewe puta ba Edi kosiri wede omenala ndi ba anyi na mgbe gbo mgbe tele aka ona abu oburu na anu nwanyi omuta nwanyi omuta nwanyi na amutaru nwoke na mgbe gbo mgbe ezigara nuku ukwa acho nwoke ma afuro ahaikwa ekuchie nwonwere ana enwe ana ahaikwa nwata nwanyi bu nwa ya owe nodu we muba nwa na afa mo nobukwa na omutaru zia ebe anwa ka nwanyi geji nwa iwe megini we nuzie nka na akpe nu nwanyi nwanyi ejezie nuto onye ga anochi nguru maka na nguru aga agba oto mgbe ifu na anya di mgbe di na nwunye ihe gbasara di na nwunye na abu ihe eji obi uto na onwe wele eme ihe eji eme nka anwa bu gini ka aga emezi itunekwe na obulo onye de ka ga iwetie na otu nwa ka obu otu nwa abulukwanu ndi bizia ona buzi nwoke nwuzie na amu bu gi nwa gini si ka aga eme andi nwanyi amatagokwenu na itu ime siri ike maka na obulo na onye okwele eme owe nolo we muba muba mana oburu na ogaharia ogazi ho uche nkwadro ku uche di ocho ne ganya funam ukwa na api na mkpuru adehia gini ka oge me ka afa ezinu no garifu eji azu obi efuna ewe hachikwe oji abu nwanyi je nuta nwanyi ozo nuta zie nwanyi gana abu na muta yabu nwake obi yali ichi na mgbe gbo mgbe ezigara